0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Og turistene er godt i gang med turistsesongen, og valfarter da selvfølgelig for å se på nordlys i Tromsø. Det skal shoppes fisk og souvenirer i Bergen selvfølgelig, og der er det kommet for en dag at de selger isbjørnskinn litt i det skjulte.
3: Ja, så det er en souvenirbutikk, men på baksiden av den souvenirbutikken kan du gå inn og så kan du kjøpe deg isbjørnskinn, og den er ikke åpen for alle kunder. Det er for spesielt invitert og interessert da.
2: Ja, fordi
4: det er... Jeg synes det er litt touchy, sier innehaveren her, at det, folk reagerer litt da, på at du har det.
2: Det er nok isbjørnskinn for flere millioner, og det er jo sånn at det er ulovlig å jakte på i Norge. Det har det vært siden 1973.
3: Ja, det er fredet, ja.
2: Ja, og dette er jo da skinn som kommer fra, mest sannsynlig fra Kanada.
3: Ja. Ja, for det er det som er norsk lov til at du importerer isbjørnskinn fra utlandet, det er innenfor liksom. Og så er det en sånn stor dokumentarfilm som heter Trade Secret som har rullet og gått nå, og der blir jo Norge kritisert for at de fremdeles, at vi, to ganger har vi stemt nei til det forslaget om å slutte med det. Ja. Vi sier, nei, vi er keen på det, vi.
2: Ja.
3: Er ikke det veldig rart, men hva skal man med det liksom?
2: Isbjørnskinn?
3: Ja.
2: Det er så fint foran peisen da.
3: Ja, er det det?
2: Det er så flott, da.
3: Jeg synes det er helt grotesk, da.
4: Hvis du snubler i det huet, da, det er jo det som er ulempen.
2: Og på Svalbard så er det vel en historie med at når sysselmannen tar isbjørn der, og, av ulike grunner.
4: Ja, altså jeg har solgt isbjørnskinn på Svalbard, på auksjon, på det var TV-auksjonen, og da var det isbjørn som sysselmannen har skutt.
2: Ja.
4: De går jo da på, til et sånt, og så går jo penger da, i dette tilfellet til TV-aksjon, så det går jo tiden.
2: Det er jo nødfelling av dyr da.
4: Ja, ja, ja, det er jo ikke, det er jo sånn som har drept folk eller et eller annet.
3: Må du drepe en isbjørn hvis den har drept folk?
4: Ja, hvis den, det er jo noen som har skyter isbjørn i nødverget. Ja, det er et helvete hvis du skyter en og så sier at den kom veldig truende.
2: Ja, da, da du, blir det bråk, ja.
4: Blir bråk, men i hvert fall så finnes det noe. Jeg tror jeg fikk 35 000 for det skinnet.
2: Disse bildene som ligger ute med stabler med isbjørnskinn, det er i grunnen ganske vulgært.
3: Ja, det er helt forferdelig.
2: Du får ikke lyst på et sånt skinn da. Du gjør ikke det da.
3: Ikke det rett?
2: Nei, ikke det helt tatt faktisk.
3: Akkurat. Men det er rart at vi har stemt to ganger og ikke blitt enige om at vi skal slutte med det.
2: Ja.
3: Norge?
2: Norge altså.

0: Pass.
1: Jeg har ikke startet klokka enda, så du har tid til å høre litt til, altså, uten at det går utover noe. Men det hjelper kanskje ikke. Nå starter jeg klokka. Ja, da sier jeg at det var The River vi hørte varianta her med Bruce Springsteen. Til hvilket land hører øya Sicilia?
0: Italia.
1: Helt riktig, det var i første etasje. Mest kjent som musiker, hvem var det som fikk Nobels litteraturpris for 2016? Bob Dylan. Hvilket engelsk fotballag spiller hjemmekampene sine på Etihad Stadium? Etihad? Nei, Manchester City. I hvilket fylke ligger Sørfold kommune?
0: Nordland.
1: Det helt riktig, vi i andre etasje. Nevn fornavnet på en av damene i Bobby Sox.
0: Nei, pass.
1: Du har sagt både Elisabeth eller Hanne.
0: Ja,
1: som i Elisabeth Andreasen og Hanne Krog. Andre etasje holder ikke til penger i dag, Jørgen. Jeg beklager.
0: Nei, nei. Jeg hørte litt dårlig, så dere hørte på en lav lyd, så jeg hørte ikke så
1: godt. Å ja, det var dumt da.
0: Ja, sånn er det.
1: Sånn er det. Du, det var veldig hyggelig å ha deg med. Ha en strålende fin dag videre.
0: En lignende måte.
1: Ha det. Nei.

0: Og ja, det stod liksom valget, enten studere økonomi eller jobbe i platebutikk. Jeg tror kanskje det var lurt å velge å studere økonomi.
1: Ja, snakk for deg selv, jeg har jobbet i platebutikk.
0: Ja.
1: men samtidig når jeg tenkte meg om, så hadde nok du rett altså, det var nok smartere. Du relativt interessert i musikk, Vegard.
0: Ja, da, jeg må innrømme at det jo det. Jeg har jo brukt mange år opp igjennom å kjøpe plater og etter hvert CD'er og lese på coveret. Ikke like å lese på coverene på CD'ene lenger, men med litt brillehjelp så hender det fungerer.
1: Ja, men det bra. Jobber du noen gang i platebutikken, eller?
0: Jeg var litt sånn avlatningshjelp på et par butikker. Jeg var i gamle dager hvis innehaveren måtte ut og gjøre et ærend, så... Ja. Og tiltrodde man meg og så i kassa, både på Skyline CD og den Trubadur borte i Slippegata.
1: Akkurat, ja, så fint. Der hentet du at jeg brukte penger.
0: jeg jo.
1: ja. En musikalsk favoritt, hvis det går an, Vegard?
0: Det blir jo ikke lett, men en artist som på en måte alltid vender tilbake til, som jeg synes var noen helt fantastiske gitartoner, så må jeg jo si Jeff Beck.
1: Ah, det er ikke så mange som nevner Jeff Beck, men jeg skjønner jo veldig godt at du gjør det.
0: Ja, han synes han har en fantastisk gitartone innimellom. Alt han har gjort har ikke vært like bra, men så plutselig så har jeg kjøpt en eller annen CD, og så hører jeg en gitarsolo som kommer og tenker, det må jo være Jeff Beck. Og da må jeg begynne å lete cover, og det stemmer jo stort sett.
1: Nemlig.
0: Du kjenner den lyden.
1: Han ganske distinkt i sounden sin. Var, får vi si. Har du noe hjelp i dag, Vegard?
0: Jeg så heldig at jeg har med meg min kone og en datter som sitter her. Så.
1: Det høres som toppet lag, Vegard.
0: Det er det beste vi kan tilby.
1: Det er sikkert godt nok. Jeg ønsker dere hjertelig velkommen.
0: Takk.
1: Dere møter Bent Eia. Hei, Bent.
2: Hallo, Finn.
1: Hei, og hjertelig velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Hvor ringer du fra?
2: Sokndal, sør i Rogaland.
1: Du er Rogaland, ja. Er du rogalending?
2: Ja, jeg vil si det. Jeg født i Asker, men jeg har bodd nesten hele livet i Sokndal.
1: Ja, da sier vi at du er rogalending. Ja. Jeg ser her at du er interessert i dikt. Er du poet?
2: Ja, jeg må si det. Jeg har gitt ut 5 diktsamlinger.
1: Mm-hmm. Folk leser ikke dikt lenger i særlig grad, og det er synd.
2: Ja, men jeg har fått selv en god del, jeg.
1: Ja, så fint. Det bra, da gir det oss håp på fremtiden.
2: Ja.
1: Ja, men det bra. En musikalsk favoritt, Bent. Klarer du det?
2: Ja, jeg må vel si Beatles.
1: ja, du må ikke, men jeg er langt på vei enig med deg. Det bra. Har du noe hjelp i dag, Bent?
2: Jeg kan ikke hånda mi her.
1: Mm. Er dere ordentlig gode på 60-tallet?
2: Nei, jeg er kanskje litt for unge til å se på 60-tallet.
1: Ja. Vi får se hvordan det går.
2: Jeg er 69 år nå.
1: Ja. Ja, da er du nok akkurat litt for ung, men du husker nok ganske mye av dette her, altså. Jeg tror vi bare kjører i gang, mine venner, og har følgende spørsmål dere svarer til produsent Ingeborg. Spørsmål 1. Hva heter plateselskapet som The Beatles startet? Hva heter plateselskapet som The Beatles startet? Spørsmål 2. Hvor kom gruppen Chains fra? Hvor kom gruppen Chains fra? Og spørsmål 3 skal spille den første låten jeg noen gang så på TV, på svart-hvitt TV. Og jeg falt pladask for dette her, jeg var ikke gamle karen. Jeg lurer på hvem dette er. Altså, hvem er dette? Vegard og Bent, er spørsmålet oppfattet?
0: Det er det.
1: Da kjører vi.

0: Det var Mick Hacknell og Simply Red og Something Got Me Started. Vi har kommet frem til nesten vei sende, 2000-tallet. Vi har med oss Solfrid. Hun møter Lars Finnerud. Hei, Lars.
1: Hei.
0: Hei, og hjertelig velkommen.
1: Tusen takk.
0: Hvor ringer du fra, Lars?
1: Jeg ringer fra Hokksund.
0: Selveste Hokksund.
1: Ja.
0: Er du derfra også?
1: Ja.
0: Ja, det bra. Jeg ser at du spiller I band.
1: Ja.
0: Ja. Du I slekt med selveste Finnerud, som spilte I oss I sin tid?
1: Ah, nei, det hadde vært enormt, men det ikke det,
0: nei. Nei, ok. hva slags band spiller du I?
1: Jeg spiller I et slags punkband, da. Vi spiller pop-punk.
0: Aha, litt sånn Green Day-variant, eller?
1: Ja, ja, ja, det rett ned den gata.
0: Ah, ok, og hvorfor ikke? Musikalsk favoritt I den sammenhengen, da?
1: Musikalsk favorit I den sammenhengen, det ja. Må jo være Green Day, det da.
0: Ja, selvfølgelig, da må det ja, ja, ja. Være Green Day, det lå jo I kortene. Ja, men så kult, det en trio også, eller det flere?
1: Ja, vi er akkurat som Green Day, vet du.
0: ja, akkurat I all beskjedenhet.
1: ja, ja.
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Det
0: så bra.
1: Flink, da.
0: Nemlig, har du noe hjelp I dag, Lars?
1: Noe hjelp?
0: Ja.
1: Nei, dette tar jeg på egen hånd.
0: Ja, ja. Det sa han tøft I det han gikk på trynet Men for all del Lars finner jo på Riksdekkende Radio Tar dette alene For han trenger ikke noe hjelp Så får vi se hvordan dette går Vi har et par spørsmål Naturlig nok ikke så mye Poppunk her Litt av hvert kan man si Følgende spørsmål dere svarer til Produsent Ingeborg Spørsmål 1 Hvem sang Can't Get You Out of My Head? Hvem sang Can't Get You Out of My Head? Spørsmål 2. Hvem slo igjennom med I Kissed a Girl? Hvem slo igjennom med I Kissed a Girl? Og spørsmål 3. Jeg skal spille en stor hit fra 2000-tallet. Lur på hvem dette dere aner kanskje et mønster efter hvert her nå, altså. Spørsmålet oppfattet, Solfrid og Lars?
2: Ja.
1: Ja.
0: Utmerket.

som er min gamle spinning-låt, så det akkurat så jeg kan kjenne det fortsatt når jeg hører den, så jeg blir sånn... Jeg må gi alt jeg har når jeg hører den låta der. Vi skal videre til en beinhard dame, norsk sådan, Ina Wroldsen, hennes låt fra 2019. Du får Strongest her på Radio Norge.

0: McDonald serverer mine bøttersdalburgere fra kun 39 kroner.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det var en god deal.
0: Ja.
1: Winning.
2: Torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det er som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger,

0: Sir Elton John der altså med nydelig Circle of Life på Radio Norge. Ja, livet, livets sirkel, det passer jo som en grei innledning til dagens fun fact fra morgenklubben med Lovne Co fra tidligere denne uken. La oss ta en liten lytt på den.
1: 18% av befolkningen føler seg gammel.
2: Ja. Hvordan det mulig?
3: Hvem var du så? Var det var... du, nå så du på meg.
1: Nei, for det det som gøy, for det flest I aldersgruppen 30-39 år som føler seg gamle.
2: Føler seg
1: der
2: gamle.
1: Det hele 25%. Jeg jo inne I den kategorien der, ja. 30-39, mm. og jeg føler meg gammel.
0: Ja, jeg nok litt eldre enn det, men det en ting som sikkert, så det at jeg også til tider føler meg veldig gammel, spesielt når jeg står opp på morgenen.